E mahaku pānga a ki te kīnitanga. Tupu mai ai au me taku whānau. I raro i te korowai o te kīnitanga. Mai anō, mai anō, mai anō. Te makāre uki au e mōio, he ātēnei mea te kīnitanga. Mōio anō au, he kuini tō mātau i te rawa. Engare koera anahe. He hākuata kukuraua te hiwa, te wā iaia. He mea whānga ia te whai, ia koroki te wā iaia. Kāheke, kāheke, ki roto i tō mātou whānau. Kāre tonu aro i au, i te hohonutanga o tēnei taonga te kīnitanga. I te taurua mano, karangatia au, kia haere ki te koronei hana, ki te tautoko i te āriki nui. Ko taku mahi, e whakatangi kō au au mōna. Whakare waina e ia te pukapuka tāwhiao, he kini, he poropiti rāne. Ka kuhu māu ki roto i te kimi ora, ko nā karangatiana e pāwana ngā ruruhi toru te kaupea, ngā kōrero katoa tāwhiao. Karangatia te kuini ki mua, ka haria ki mua, ko au ka whai iaia. Ka taku mahi, ko te whakatangi te kō au au iaia e pānui ana. Ka timata ia ki te pānui. Tiki taku kō au au. Whakatangitangi atu, me taku pō hehe, te rau e hoki. Āua, rima miniti pia ia e kōrero ana. Ka amutu tana pānui, ka amutu tahi ahau te tāku, te prei te e kōaua. Ka titiro māua ki te tēpu ki reira e takoto mai ana te pukapuka tāwhiao. E pono tēnei kōrero. Ka ki te māua i te mā turuturu o te roimata, orunga i te kanohi, ngā whatu o tāwhiao te rawa. Oho rere rawa atu au, ka titiro au ki te kuini, ka mene mene mai, ka pai, ka huri māua, ka hare ki te noho. Tohu wairua tērā, mai tērā wā, ki tēnei wā, ka hanau te whai, ngā koranga tāwhiao, iona tongikura. Kōrero te anau a tāwhiao, ao te pō, pō te ao, mai tērā wā, ki tēnei wā.

e tangata hi te hau. Ngā wā e wā te anau, ka whai au tērā mai, ko te hi te hau. Mā reira e tau ai te aiotanga ki rungu iau, tonu. Iau e whakarungo nei i te tangi o te wai. Tērā au, o māua ko te ika anai. Ne, ko tūrā kina ngā toi mahatanga o te wā, ko tūwhera te whatumanawa. Ngari, rua noe o ngā wā o te tau, whai wāhi au ki te hi ika. Ngari, koe nā taku rongoa, kia tau ai au, i roto i tēnei ao. O te mea nui kia au. Kia moe o mai ngaku tamare ki ko ai rata. Koe nā te mea nui. Engari, me tau te tehi wāwai ki roto i tōna ao, taketake. Me hia i te whai ngā mahi o te ao, whaia. Re kawarawa e ware tia i tēnei taha ona. Ko te wawata pia, mā tetehi, o ku tamariki e nei mahi oku. E whakatinana, e whai, e whakakirānei. Te wā e rite ana. Te wā e rite ana. Mai kore ake. Tino whakapono ana au ka hinga tēnei kaupapa. Kia niwha te ngākau ki te whakaū i ngā mahi a te whai i te tangata.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: E mihi atu kia koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.